0: мене, но...
1: Больше біт, другий кот, первий.
2: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
1: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на антині.